0: pomíňa mi.
1: Veď tu mi úplne je, mi veď ľova je, nerosú, oba tam peť, ju asi daj, keď ju aj jej. Mňa mi jej,
0: sa ma na vás ja, majú bolia ja fú. I can never be ungrateful, dine, for what you have done for me, amen. Veď tu mi úplne je,